0: hjärtevännen.
1: Tro lilla hjärtevännen.
0: Tro lilla hjärtevännen. Tro lilla hjärtevännen. Än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du har kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro lilla hjärta, bara tro. Se hur solen sakta stiger. Alla ängens blommor niger. Ler och bugar mot varann. Där står hon och där står han, par om par. Flickan ska du slå ur hågen. Hennes sinne är som bågen. Vinda komma, vinda gå. Blåser si och blåser så. Men tro lilla hjärtevännen. Än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du var kär. Kärlek och längtan ger oss inte

Ja, det var Sör från Spelmanslag och galopp efter Ola Rönninga. Vi ska få en masurka och det är Bentes gammaldansorkester och de ska spela en masurka som sagt. Den komponerat om Endre Bleie och det är en han kanske inte så värst när den passar gott nå. Det är en masurka som heter Måltrosten.